0: agradeço a todos que me apoiaram.
1: Padoko na padoko wadikano endo itarijali izi nguwa zikwenda kete izo ziseri na mapindi makumi matatu na matanhatu. Ndizo waitora jitrinde se juntu zadu chinjira manza chinangavuna apa. Kirimunjira kia shika pa izo zipemba.

Deşinam. Geç ora 53 minutes de começo de uma com uma charo nezita tu. Tô bambera bambera na zo zimboku e tiro te tim fo sore ndi maina. Ngo a gumine mwe. Tishenda ko mira pango a gumine mwe. Tô zwa na odze ku maputo. Zo pindo mo chirongwa manika ne zvikuitika.